Voilà, cadre mine de casse-nal, non, cadre que Dona Leni. Ade, ni que chef ya délégation qu'on a au CD, qui a mongon bien à Barne, Bariam, Dogoyim, Tony. Oui, chef de la coopération qui a ambassade d'Allemagne, qui a documenté le chat là. C'est Madame Hartmann Giovanna. Bah, nina, on a dit Sylviane Rimaji Majingar, nina Barjita, nina Bijit. Même te dire que de si vaji que l'oyeji kujula di onama. Nga deyen kre guto bay. Ade ndo samejite ke ndo dan kandata. Nina ni ke nge rine Ali Baba. Chef ya service ya comptabilité ni guto ade nga tuju ni bay go moy ko wan retete be ni taba Radio Tchad waito na non yo ngai ke ngeg ni nga kon ge ke nge ko jin ge ngan ke man ge malang ni kinje ni kuman no kum dete ni bana non yo ngai se do ka de ke no bata aden adu tog nda di singai ka do na jike do be te ndoi bola ke ta sara ye kundum kunda ka di ne mamu de gasara ni na ye kundum da ka da we micro Lionel nomen gara te dar simam di se sibai jai kum jike te mberia si genela ka dum am te de ka si.